برا ترسم من دیگه زودا ما تلی را کما کی وری آگر از تز وری آفاس و مد بله ورم دیره نکی آدم شو کنوی سسارو کتی را نکه دازه ایسی کازا پا مشی را دیره کانه مازی دیو میره شیر با مدک